Ose mini te tolo me he walu. Lo tonga tau tatari ke polo kalama ko ia koko. Tau wakai he ke a wakapole o pea moe ma ili e matangi.